manono ke aka ausi Moli a tswa go lo amogela sentle ka dipina tse di monate tsa bonono ke le ka bona ba bangwe ba tlola ba bina go le monate jaanong ka re ke a itse gore bana ba bangwe ba mo dikolong ba dula ko di-hostele mme le gone fela go tshwanetse gore ga o bona diphewa o bona gore go tsididi o ya go balela matrone mme o lo tlhokomelang gore mmewe ha go tsididi kontle and go na le diphefo and nna ke ngwana ke ba ke go nna kontle ga ke re gore lo seka la nna kontle mo phefong e kana-kana bonono ke nako ya gore re ye go tsaya ditlhamane tsa rona ditlhamane tsa rona tsa gompieno ke tsa ga 1 2 3 Khasalupe